وطن اقبال میرزا شیره سینه دیسم یورگیم ده آچیلر گللر یامغر بولیب سمالردن ساچیلر گللر سهرالردن دریالردن ساچیلر گللر یورگیم نین گلسن سین گللگم وطن اسمین ایتیب ایغانده چچک جلغالر سنبولالر تانگلردن تاقر سرغالر کپریگیم ده یاغدولارین سالر جلوالر تلگیم نین گلسن سین گللگم وطن خوشبوی خوشبوی آلمالرده جنت هواسی Tog'laringning bag'rida ming dardning davosi shudir axir bir insonning umr safosi yuragimning gulisan sen gullagan vatan hovuch hovuch zilol zilol suvingdan ichdim mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim yana qaytib senga keldim Tuprog'ing quchdim, tilagimning gulisan sen, gullagan vatan, yuragimning gulisan sen, gullagan vatan.

ko'rgali husningni zoru mubtalo bo'ldim sanga ne baloliq kun edikim oshno bo'ldim sanga har necha dedimki kun kundin uzay sendin ko'ngil vaqki kun kundin batarroq mubtalo bo'ldim sanga men qachon dedim vafo qilg'il manga zulm aylading sen qachon deding fido bo'lg'il manga bo'ldim sanga qay pari paykarga dersin telba bo'lding bu sifat ey pari paykar ne qilsang qil manga bo'ldim sanga ey ko'ngil tarki nasihat aylading avvora bo'l yuz balo etmaski men ham bir balo bo'ldim sanga jomi jam birla xizr suyi nasibimdir mudom soqiyo to tarki joh aylab gado bo'ldim sanga g'ussa changidin navoyi topmadim ushoq aro to navoyidek asiru benavo bo'ldim sanga خلعتن تا ایلمیش جانان قزل سارغ یشل شولهی آهم چخر هر یان قزل سارغ یشل گلشن اتدم ایش سخراسن سمومی آخدم کم اسر اول دشت ارا هر یان قزل سارغ یشل شیشه دیک کنگلم ددور گلزار حسنین یاددم تابدانین اکس دیک الوان قزل سارغ یشل آرزو خالین بلا حدین خیالیدن یرور کزلرم نین آلده دوران قزل سارغ یشل للگون می تتقل آلتون جام برلا سبزده کم بولردن یخشیوک اینکان قزل سارغ یشل فقر ارا بیرنگلیک دوشوار ایرور بیهد ولیک خرقده تکمک ایرور آسان قزل سارغ یشل ای نوایی نالتنو شنگرف و زنگار استمه بلدنه مین رنگدن دیوان قزل سارغ یشل موسیقی

وطن اقبال میرزا شیره سینه دیسم یورگیم ده آچیلر گللر یامغر بولیب سمالردن ساچیلر گللر سهرالردن دریالردن ساچیلر گللر یورگیم نین گلسن سین گللگم وطن اسمین ایتیب یوغانده چچک جلغالر سنبولالر تانگلردن تاقر سرغالر کپریگیمده یاغدولارین سالر جلوالر تلگیم نین گلسن سین گللگم وطن خوشبوی خوشبوی آلمالرده جنت هواسی Tog'laringning bag'rida ming dardning davosi shudur axir bir insonning umr safosi yuragimning gulisan sen gullagan vatan hovuch hovuch zilol zilol suvingdan ichdim mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim yana qaytib senga keldim Proğing quchdim tilagimning gulisan sen gullagan vatan yuragimning gulisan sen gullagan vatan